NBI director Melvin Matibag. Ingon gyud Matibag nga I am a lawyer, you're a lawyer and I'm also a lawyer. I know where I am going to. Unya, di ba ni basta-basta si NBI director Matibag, nahimo siya ni siyang kining dean sa College of Law. Unya, daghan pa ning tanaw mo nubag among the tanaw nako among the most conversant NBI director nga akong na-meet. Ang akong nasuta. Of course, literally na meet kay sa dihang giduaw ni diri Sugbo nga diha may gay ablihan nga mga container van sa pinayuhot nga sigarilyo. Ay nakatupad yu ko eh. Duol gid may shake it yung NBI director Matibag, pero of course nangutan na ta kabahin sa balita mga kabayo siya. Nagisgot siya sa kining giingon nga ghost project diri sa lungsod sa Balamban. So mga kabayo, agigtibawas karong hapon atong atngan ang continuance pagpadayon sa cross-examination ni NBI director Melvin Matibag sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. On that note, mga ka-vibes, dagang salamat sa inyong pagiguban kanako sukad sa alas 6 kaganihang buntag. Sangaan gihapon sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa Tugup nga magingon, hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat. Pag-usab ka, vibes, hangtun ugma. Ka, vibes, mauna ni.

0: Vibes Overload, Matag Buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na Vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimat ang sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali,

12 na gayon sa countdown. And kamo naminaw lang gyapon sa inyo ang paborito nga sasyonan sa radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka vibes. Mauna ni

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Uy! Salami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Nakapili na pag

0: Mayong hapon, kabayb, sugan din na usab ang FMR News Break. Cebu City Bus giibistigahan tungod sa giingong binastos nga sound effects. Ang kumpleto detalye hatod sa tong City Human intern Ninia Turing. Ninia.
1: Gipasugdan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang imbestigasyon kabahin sa nag-viral nga video nga nagpakita sa usa ka city bus nga giingong nagpatukar og dili angay nga sound effects samtang nilabay sa usa ka funeral procession. Sumala sa Cebu City Public Information Office, gimando sa mayor ang mga hingtungdan nga opisina sa pag-imbestiga sa nahitabo o pag-rekomendar sa angayng aksyon base sa resulta sa imbestigasyon. Sa TikTok post ni Marco Romas, iyang gipadayag nga nasakitan sila sa nahitabo tungod kay nagpadayon pa ang misa alang sa ilang higala nga namatay sa dihang nadungog ang maong sound effects gikan sa bus. Matod pa niya, dili angay ang maong aksyon sa maong kahimtang ug nakapasamot sa kasubo nga gibati sa pamilya ug mga higala sa namatay. Kung mapamatud-an nga adunay pagpalapas sa mga balaod ug pulisiya, mahimong maatubang ug administratibong kaso ang mga responsable subay sa nalungtad nga mga regulasyon. Ninia Turing, City Humane intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Ninia Turing. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Programang Request 931, musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghaton sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabaybs!
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maana ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Radio. Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
1: Imong gibati.
0: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
1: Simpatiko.
0: O romantiko.
1: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

0: Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamhi matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot! Dari sa kunsa, iskutan, lalisan! Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes! Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
5: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
7: This is the newest.
8: The newest.
7: The hottest.
8: The hottest.
7: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
8: Night and day.
7: 93.1.
8: 93.1.
7: FM Radio Cebu. Mauna.

Nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ikasiyam nga adlaw sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte nagpadayon kagahapong adlawa. Nagpadayon ang impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte ug nahisgutan ang kontrobersyal nga insidente nga giing nahitabo tali kaniya og sa kaniadtoy sheriff sa Regional Trial Court Branch 16 nga si Abby Andres ato siyang pagkamayor ato sa cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Vin Luan kang NBI Director Melvin Matibag. Gipangutana kini kung naibalo ba siya nga ang maong insidente may kalabutan sa paghangi ni Vice President Sara Duterte og dugang nga duha ka oras sa wala pa ipatuman ang demolisyon. Gipasabot nga gusto unta ni Vice President Sara Duterte nga makahatag pa og panahon sa pagtabang sa mga residenteng naapektuhan sa bagyo. Apan, mitubag si NBI Director Matibag nga wala say hingpit nga kahibaluan sa detalye sa maong insidente. Gi-question usab ni Senator Judge Raffy Tulfo ang giingong dili patas nga oras sa pagpangutana sa mga Senator Judge. Apan, giklaro ni Presiding Officer Cheese Escudero nga walay minority o majority sa Senate Impeachment Court. Gisugyot usab ni Escudero nga ang pag-appoint og spokesperson sa mataghabig aron malikayan ang paglapas sa Rule 18. Dugang pa, gisaway ni Senador Pia Cayetano ang mga affidavit o dokumentong walay notaryo nga gipresentar sa prosecution panel o nanawagan nga magpresentar o hustong mga testigo o dokumentasyon.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Arang siguradong good ang morning.
2: Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sat-sat sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Maing buntag pag-usab mga ka-vibes. Padayon ta sa atong arangkada sa buntag karong adlaw Huwebes, pitsa 23 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa kanunay ako inyong ka-vibes si Tonton Alcosantugo. Pwede mga ka-vibes. Kanang nunot nining nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? Dunay mahinungdanon kayong punto nga gipadayag ang usa sa mga prosecution council mga ka-vibes. Ang sakop sa House Prosecution Team nga si Congressman Chel Jokno. May kalabutan kini ka-vibes sa kana laging usa sa articles of impeachment ang kininian unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Atong gipalawman ang diskusyon ni ini tungod kay sa atong nakita good. Kini ang giingon nato nga labing ligon nga dunay gihuptan nga mga basihanan o ebidensya ang House Prosecution Panel mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Sumala pa ni Congressman Chel Jokno nga makatabang ang mga bank records sa milabay ng mga katuigan nga matod pa may kalabutan sa bank records ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ug gikabutyag kagahapon